0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
0: Vijesti, minut 2.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Vojić i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović razgovarali su o unapređenju saradnje u oblastima turizma, privrede, poljoprivrede i lokalnog razvoja. Učestvovali su na panelu Bratimljenje gradova kao pokretač razvoja turizma, iskustva i perspektive saradnje Laktaša i Čajetine u okviru foruma Most 2026. u Banja Luci i potpisali protokol o saradnji. Dogovoreno je da hoteli i kompleksi na Zlatiboru gostima iz Laktaša daju popust 10-20%, a razmatrana je i mogućnost plasmana kvalitetnih suhomesnatih proizvoda sa Zlatibora na tržište Republike Srpske. U Novom gradu, Kostanici i Kozarskoj Dubici obilježena je 31 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata u kojoj su stradala 104 lica, civila, borca i pripadnika MUP-a. Reorganizacijom klinike za ortopediju na UKC-u Republike Srpske formiran je poseban spinalni odjel u okviru kojeg će biti 24-časovna dežurstva spinalnih hirurga za urgentna stanja i teške povrede kičmenog stuba. U Rusiji se danas nastavlja trodnevno glasanje na izborima za Državnu Dumu. Bira se svih 450 poslanika Donjeg doma parlamenta, a glasanje traje do sutra. Prvog dana, prema podacima Ruske centralne izborne komisije, izlaznost je bila 29,61%. Očekuje se da na prvim izborima od početka sukoba s Ukrajinom vladajuća jedinstvena Rusija zadrži dominaciju u parlamentu. Glasanje se održava i na područjima Ukrajine, koje su pod ruskom kontrolom, što Ukrajina i Evropska unija ne priznaju. Zbog održavanja brdske autotrke za saobraćaj će biti zatvoren dio puta Krčmarice Slatina danas i sutra od 9.30 do 18 časova. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima povremeno. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 26 stepeni. U našem gradu trenutno 16 stepeni Celzijusa.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti. Minut 2.
1: Devet je časova. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović razgovarali su o unapređenju saradnje u oblastima turizma, privrede, poljoprivrede i lokalnog razvoja. Učestvovali su na panelu Bratimljenje gradova kao pokretač razvoja turizma, iskustva i perspektive saradnje Laktaša i Čajetine u okviru foruma Most 2026. u Banja Luci i potpisali protokol o saradnji. Dogovoreno je da hoteli i kompleksi na Zlatiboru gostima iz Laktaša daju popust 10-20%, a razmatrana je i mogućnost plasmana kvalitetnih suhomesnatih proizvoda sa Zlatibora na tržište Republike Srpske. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Od 1670 boraca, 27 je poginulo, a 120 je ranjeno. U Republici Srpskoj je protekla 24 časa, rođeno je 27 beba, 11 djevojčica i 16 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši doktorice Dragana Galić i Vanja Krstanović pregledale su 44 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju poslije saobraćajne nezgode u Trnu. Zbog održavanja brdske autotrke za saobraćaj će biti zatvoren dio puta Krčmarice Slatina danas i sutra od 9.30 do 18. Fudbaleri Laktaša danas igraju utakmicu 6. kola Prve lige Republike Srpske, a na gradski stadion od 16 časova stiže ekipa Drine iz Vornika. Laktaši u ovaj susret ulaze s jasnim ciljem da uz podršku s tribina osvoje nova tri boda i nastave prvenstvo u dobrom ritmu. Umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima povremeno veći dio dana. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna do 26 stepeni. U našem gradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
1: Saobraćajni mozaik.
2: Bezbjednost u saobraćaju zavisi od brojnih faktora i kazne ne bi smjele da budu osnovni motiv za poštovanje pravila. Naš sagovornik, diplomirani inženjer Goran Bošnjak, ističe značaj edukacije jer ona pomaže da učesnici u saobraćaju upoznaju saobraćajna pravila, prepoznaju opasne situacije i na vrijeme reaguju te da budu svjesni posljedica brze, nepažljive ili agresivne vožnje. Kazna može da natjera nekoga da poštuje pravilo dok postoji strah od kontrole, ali edukacija treba da dovede do toga da se pravilo poštuje i onda kada nema sankcije.
3: Mi moramo da imamo bezbjedne učesnike u saobraćaju, moramo da imamo edukovane učesnike u saobraćaju, moramo da imamo učesnike u saobraćaju koji su svjesni rizika koje sa sobom nosi učešće u saobraćaju. Tu nam u stvari pomažu određene mjere. Kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, možemo da ih uvrstimo u one koje se odnose na preventivne mjere i one koje se odnose na represivne mjere. Evo, obzirom da dolazim iz republičke institucije koja se bavi prvenstveno preventivom, a i sam kao inženjer saobraćaja nisam pobornik tih represivnih mjera. Preventivne mjere, šta tu sve ubrajamo? Ubrajamo kampanje, ubrajamo edukacije i tome slično. Represivne mjere, najveći dio represivnih mjera odnosi se na one koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. A evo, nažalost, takva je kod nas i opšta kultura, pa i kultura u saobraćaju takva da moramo posegnuti ipak, nažalost, za tim represivnim mjerama.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu. Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u deset. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Washington obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. Američki državni sekretar Marco Rubio ocijenio je da ovaj sporazum predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Danas se obilježava 35 godina od formiranja prve lake prnjavorske pješadijske brigade. U 12 časova bit će služen pomen poginulim borcima i položeni vijenci u spomen hramu na Vučjaku, a u 15 časova planirano je postrojavanje na prostoru kod lovačkog doma u Prnjavoru. Svečanosti će prisustvovati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Milić. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođeno je 27 beba, 11 djevojčica i 16 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 44 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju poslije saobraćajne nezgode u Trnu. Zbog održavanja brdske autotrke za saobraćaj je zatvoren dio puta Krčmarice Slatina danas do 18, a sutra od 9.30 do 18 časova. Fudbaleri Laktaša danas igraju utakmicu 6. kola prve lige Republike Srpske, a na gradski stadion od 16 časova stiže ekipa Drine iz Vornika. Umjereno do pretežno oblačno, s kišom mjestimično, u Laktašima trenutno 19 stepeni.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1802. rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, vođa mađarske revolucije 1848. nepomirljiv protivnik feudalno-apsolutističkog režima Habsburgske monarhije. Narodna skupština je u aprilu 1849. proglasila nezavisnost zemlje i svrgavanje monarhije, a 2. maja ga je izabrala za premijera Mađarske. 1814. na današnji dan zbog nasilja i nameta koje su Turci pojačali u Požeškoj nahiji izbila je Hadži Prodanova buna. Na čelo bune stao je Hadži Prodan jer je Miloš Obrenović odbio vođstvo smatrajući da je preuranjeno. Miloš je poslije obećanja vezira Sulejman Paše da će ustanicima biti oprošteno pomogao u gušenju bune, ali Turci su prekršili riječi i pokubili oko 300 istaknutih ljudi. 1888. na današnji dan prvo svjetsko takmičenje za izbor ljepotice održano u belgijskoj Banji Spa, a prva zvanično najljepša žena na planeti je postala 18-godišnja kreolka iz Guadalupe Berta Sukare. 1893. na današnji dan Novi Zeland postao je prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. 1928. Parobrod Willy, prvi animirani film u kojem se pojavio Mickey Mouse, prikazan je u njujorškom bioskopu. 1941. na današnji dan u selu Struganik kod Valjeva u Drugom svjetskom ratu održan je sastanak Tita i Draže Mihajlovića, ali nije postignut dogovor o zajedničkoj borbi partizana i četnika protiv okupatora. 1985. u glavnom gradu Meksika, Mexico City i okolini u zemljotresu poginulo oko 12.000 ljudi. 1992. na današnji dan Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju o isključenju Jugoslavije iz rada Generalne skupštine i osporio njeno pravo da u Ujedinjenim nacijama naslijedi SFRJ. I 2003. na današnji dan JAT je obnovio letove za Ameriku poslije više od 11 godina pauze uzrokovane ratovima i sankcijama.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Danas se obilježava 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade. U 12 časova bit će služen pomen poginulim borcima i položeni vijenci u spomen hramu na Vučjaku, a u 15 planirano je postrojavanje na prostoru kod Lovačovog doma u Prnjavoru. Svečanosti će prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Borbe na Ozrenu, u kojima su poginula 132 borca, bile su među najtežim na ratnom putu brigade koja je učestvovala i u odbrani zapadnih granica Republike Srpske. Kroz Prnjavorsku brigadu prošlo je oko 4600 boraca, 240 je poginulo, dok ih se 11 i dalje vode kao nestali. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Washington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbjednosnim i drugim pitanjima Grenlanda. Američki državni sekretar Marco Rubio ocijenio je da ovaj sporazum predstavlja veliku pobjedu za američki narod. U Minhenu je počeo Oktoberfest. Organizatori manifestacije ove godine očekuju oko 6,5 miliona posjetilaca. Cijena litarske krigle piva je oko 15 evra, 2,5% više nego prošle godine. Svečana povorka od oko 1000 pivara i ugostitelja krenula je prema Schottenhamelu, gdje će u podne gradonačelnik Minhena Dominik Kraus otvoriti prvo bure piva. Festival traje do 4. oktobra. Fudbaleri Laktaša danas igraju utakmicu 6. kola prve lige Republike Srpske, a na gradski stadion od 16 časova stiže ekipa Drine iz Vrnika. U Laktašima umjereno oblačno, trenutno 20 stepeni.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Vojić i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović razgovarali su o unapređenju saradnje u oblastima turizma, privrede, poljoprivrede i lokalnog razvoja. Učestvovali su na panelu Bratimljenje gradova kao pokretač razvoja turizma, iskustva i perspektive saradnje Laktaša i Čajetine u okviru foruma Most 2026. u Banja Luci i potpisali protokol o saradnji. Dogovoreno je da hoteli i kompleksi na Zlatiboru gostima iz Laktaša daju popust, a razmatrana je i mogućnost plasmana kvalitetnih suhomesnatih proizvoda sa Zlatibora na tržište Republike Srpske.
2: Imamo u Srbiji sporazum o bratimljenju sa dvije opštine, sa dva grada, to su Čajetina i Zrenjanin, i to je već duži niz godina. Sa Čajetinom smo potpisali sporazum još 2009. godine i moram da kažem da evo i moji prethodnici, ja sam četvrti načelnik, odnosno gradonačelnik koji gaji odlične veze sa Čajetinom, i da hoću da kažem da to nije samo jedan sporazum na papiru, da je to stvarno jedno pravo, prije svega prijateljstvo, a onda s druge strane i partnerstvo kroz razne aktivnosti, razmjene iskustava. Svake godine se obilazimo kad su u pitanju dani opština, gdje pričamo i razmjenjujemo razne iskustva. Evo, do sad smo često s Čajetinom prije svega naravno pričali kad su u pitanju turistički potencijali, gdje oni prednjače na ovom cijelom regionu, ali naravno i mi imamo dvije banje gdje pokušavamo uvijek da iznađemo neke nove načine za razvoj i naših turističkih potencijala, sporta, kulture. Evo, naša kulturno-umjetnička društva svake godine odlaze u Čajetinu sa svojim tamo prijateljima na razne folklore. S druge strane, što se tiče sporta, konstantno sportski kolektiv, ne samo iz Laktaša, nego iz ove regije, Banjalučke regije, odlaze i na pripreme na Zlatibor. S druge strane, imaju razni kampovi za djecu u više sportova, tako da evo, to su mnoge aktivnosti koje mi razmjenjujemo.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.